Cái nghệ thuật đặc Rumin kan hak ram rau puichu ti la ani aron sa tu te kha za tlang z u p unit te ani ole tuna chuan Salvation Army lilivengkor ten chandam tu hmangaina ka hria ti hlan sak i lo ngai thlang.